0: E pensamos, e xa cando falamos de privados, eso que é unha suerte que este considerado un benteu particular, así debe interés cultural, ou é un corsé para o sitio donde todo o que quere facer tes que pedir autorización e permiso?
1: Bueno, eu creo que se xa algo declarado bien de interés cultural nunca pode ser observado como un corsé, ¿no? A maioría das veces cando chegas a ser BIC xa antes tuveches protección, no que se chama outras afectacións, que son a protección. Hai tres niveles basicamente antes de BIC, que é ambiental, estrutural ou integral. Ambiental quer decir que un pouco que te tes que manter en tal como está integrado na zona, na que no ambiente no que está, sabes? Estrutural é que xa tamén tes protexido a estrutura do edificio, as plantas, todo eso, e despois está integral, está protexido por dentro e por fora, aí eso no que tes que conservar. Entón, cando chegas a ser un BIC, a maioría xa están na área de integral. Ser un BIC ao mellor che dá beneficios porque tes acceso a outras líneas de axudas para mantenimento, e bueno, e non deixa de ser algo, creo que suma a tua propiedade, no que resta.
0: Sí.
1: Eu vexo así. Podo entender que haxa mellor privados que dirían, bueno, pois eu queria que non estuvera protegido absolutamente nada para poder facer outras cousas. Moitas veces existe esta mentalidade, non? Xente que compra en Camados, vémolo moito, cando proxectos que veñan a Comisión de Patrimonio, proteccións integrales, casas históricas de Camados que compran, e de repente por dentro se hacen un proxecto que tiran todo e dí, no, pero por que non podo facer? No, porque tes unha protección, o sea, o elemento está protegido por algo, é dicir, ti compras unha riqueza patrimonial tamén que pasa a ser túa, pero tes que cuidarla, elaborarla. O mellor, se queres facer un loft, pois tes que ir a outro sitio e non precisamente a comprar unha protección, un edificio, unha vivenda, un ben catalogado cun tipo de protección desas que sean estrutural e sobre todo integral.
0: Cando un compra un ben, ten que tamén enterarse do documento, non? De todo.
1: Claro. Repito, que a maioría dos BICs, cando son declarados BICs, antes pasaron por outros niveles de protección da administración. Pois eso, como cando alguén compra unha casa con cruceiro e despois lle dí, no, aquí non podes facer certas cousas porque está aí ese cruceiro. Eu creo que te tens que informar do que queres, saber si eso se adapta o que ti queres realizar, o teu proxecto de vida, o vital que queres realizar nesa zona e as obras que queres facer, e despois proceder a comprarlo. Eu creo que moitas veces se compran bens patrimoniais por decir, pues, teño unha casa histórica, pero despois resulta que nos costa moito traballo. Cando a administración nos di, no, pero eso non podes facer porque o compraste é unha casa histórica e non se pode facer eso. E por que non podo facer sin miña propiedade? No, pues porque ten unha serie de proteccións. Para que o patrimonio chegue ao seguinte temos que protexelo, e estamos nunha xeración cunha expansión, un nivel, digamos, de interacción co urbanismo que é moi bo. É dicir, todo o mundo intentamos facer cousas que vemos como boas cada un de nós, pero a veces o que vemos individualmente non significa que sea o millón ni o que se pode facer nos sitios, sabes? Entón, por eso creo que moita xente cando vas a este tipo de a comprar este tipo de edificacións ou actuar sobre elas, debes estar moi claro o que te decías, é dicir, que podo facer e que non podo facer, e si isto se adapta ao que eu que o meu proxecto de vida ou que eu quero desarrollar aquí.
0: E onde se pode informar un desto?
1: Bueno, pues no caso de Cambados están publicados os na sede electrónica o plan especial, pero se non no noso caso nos temos unha área técnica que ten un técnico de patrimonio específico e que poden ir consultar ali calquer tipo. É dicir, pedindo unha certificación urbanística xa che din o que podes facer ou que non, o sea, que está suxeito, pero neste caso nos temos como temos técnico de patrimonio o que está a comisión, pois el pode informar directamente.
0: Rematamos xa, señor González. Sacar unha pintada deste tipo en pedra, que por oso depende do tipo de pintura, porque levamos escoitado de técnicos e técnicas que se dedican a isto, costa e leva o seu tempo, non? Isto podese facer antes ou hai que esperar a que se decida, pois, legalmente de que iso está

0: ha constatado? Es decir, que ¿cando se pode empezar a limpar?
1: Eu entendo que unha vez que se levantou o atestado judicial se pode intervir. Ahora ben, estamos falando dun BIC, entón o primeiro que require é dun proxecto dun restaurador, que eso tamén hai que verlo, é dicir, xa non só que limpiar materialmente, sino que o custo do proxecto, porque aquí fai falta un proxecto para presentar ya, neste caso, a Patrimonio en Santiago, para decir o que vas a facer aí, e xa aprobe. Entón, estamos falando de tempo, por os plazos administrativos, nunha época complicada, onde empezan a coller vacacións moitos funcionarios, e xa, co costo xa para arrancar, que tens que presentar ese proxecto, esa intervención que vas a facer aí.
0: Teño unha dúbida, señor González. Non sei se o que o fixo escoita e dice que ben, son prota, ou dice, Dios mío, que fixen. Non sei. Non sei se vale a pena ou non vale a pena falar desto, pero iso ocurre. Entonces,
1: eu desgraciadamente creo que aí é onde está o que ti acabas de decir, vai enlazo co que eu dixen ao principio. E é que me temo que está pensando son brota. Se o pillan, estou seguro que non vai decir eso, eh? Estamos falando dun BIC. Cando era o Muño da Seca non era nin BIC, e non se topou a persona que foi, que senón tamén lle costaba, porque aquela intervención do concello foron moitos miles de euros. Pero aquí estamos falando dun BIC, no momento que Santiago vai actuar sí ou sí, o sea, o patrimonio vai actuar sí ou sí, si se sabe quen foi. Non lle queda outra, porque nos, no noso caso, pues bueno, repito, non era un BIC, era unha protección integral, que si podíamos no caso de proteccións integrales, como era o Muño da Seca, elevalo á Xunta para que abrir un expediente, pero non recordo se fixo ou non estaba de concelleiro en aquel momento. Sei que se procedeu a limpiar, que era o fundamental. Entón, aquí, máis que mañán, empecemos. O que me dá pena é o que acabas de decir ti, é dicir, que alguén diga estou sendo portada dos periódicos ou abrindo noticieiros porque fixe unha pintada na igrexa de San Benito na plaza que viñas en Calvados.
0: Por iso, González, concelleiro de Ensino, Cultura e Patrimonio, moitas gracias por estar este ratillo con nos, que moi bo día.
1: Gracias a ti, Eloi.
0: Adeus, adeus.
2: A 53 edición da Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación de Variedades Autóctonas, do 4 ao 6 de xuño en Barrantes, Ribadumia, música, gastronomía, degustacións, verbenas, co viño como protagonista. 53 edición da Festa do Viño Tinto, Exaltación de Variedades Autóctonas, do 4 ao 6 de xuño, vémonos en Barrantes, Ribadumia.
3: Xardins con encanto en Almacenes Eladio. Semente e tratamento para a coidade e protección do césped. Plantas ornamentais e flores para sentir a natureza. E mobiliario de xardín práctico e cómodo para disfrutalo a diario. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio e Eladio Bricotendas. Para o xardín, o que necesites, témolo.
4: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Baión, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
0: Pois imos a falar agora de algo que xa sucedeu. Foi na semana pasada un congreso de automoción. Celebrouse en Sanxenxo. Saudamos ao xefe do departamento de automoción do IES Vilalonga, a Rafael Domínguez. Señor Domínguez, moi bons días.
5: Hola, bon día.
0: Valeu a pena? Moito, non?
5: Pois sí, valeu a pena, valeu.
0: Bueno,
5: un día moi moi bo climatológicamente, pero con moita asistencia de personal, tanto de profesorado como de alumnos, valeu a pena.
0: Porque estes congresos que son? Para o ensino, para o que se está facendo?
5: Este é un congreso que, aparte de ser congreso en sí, é unha actividade formativa para o profesorado da rama de automoción da FP. En principio, estemos aberto a todo Galicia, os 32 centros que damos a especialidade, pero estános chamando xa de xente de outras comunidades. De feito, este ano tuvemos un dos proxectos que se presentaba, que era dun instituto de Madrid e máis outro de Salamanca, que estaban traballando cun conxunto de innovación coa Instituto das Mercedes de Lugo.
0: Pero estos congresos son para presentar proxectos ou para ver por onde imos ou por onde temos que ir avanzando?
5: Ten tres patas. Ten unha pata de que son ponencias duras, puras, o sea, totalmente teóricas, que son de como vai evolucionando a automoción. Están centradas na electromobilidade. Este caso, este ano, o lema era electromobilidade máis conducción autónoma, donde les poñen as últimas tecnologías e as tendencias do que leva a automoción, centradas na formación, claro. E despois, por outro lado, temos dúas patas máis. Unha delas é para o alumnado, que é a empregabilidade, o sea, é un como se fora unha feira de emprego, donde se meten, por un lado, veñen as empresas, os grupos de automobilismo de Galicia, por exemplo, viñeron tres grupos bastante fuertes este ano, donde veñen a decir as ofertas de traballo que teñen e o que poden presentarse. E aí pasamos polos alumnos, donde poden deixar o seu currículum e andando. Esa é outra parte que ten o congreso. E despois hai outra que é totalmente demostrativa, donde se poñen sempre os proxectos de innovación que se fixeron durante o curso este, que son premiados por a Xunta de Galicia, na Consellería, que se chama dentro do programa FP Innova. Pois aí veñen e expoñen tamén os seus traballos, está aberto ao público en xeral. Son generalmente fanse en espacios exteriores. En esa parte expositiva tamén están, veñen os fabricantes, e deixan os últimos modelos de, sobre todo de electromovilidade, dos coches, con a parte de probas, que poden probalo pois a xente toda.
0: Hai un proxecto que se presentou aquí, que é o de Ardia, non? Arco de Diagnose, que o fan vostedes en colaboración dous centros, non? É dicir, o de Vilalonga e máis o
5: efectivamente, sí.
0: O de Fonte Carmoa, o centro de...
5: Xusto.
0: O CIF.
5: O CIF Fonte Carmoa.
0: Sí, sí.
5: De Vila García.
0: Dase moitas veces esta circunstancia de que entre algúns centros colaboran para traballar nun proxecto?
5: Sí, vamos a ver, incluso de distintas familias profesionais. Nos, neste caso, facémola con Fonte Carmoa, que fomos, presentámonos xuntos o premio, vamos, a que foi premiado, foi un proxecto premiado nas actividades de FP Innova, pero suele ser bastante. Entonces métense, son ramas interdisciplinares, de, por exemplo, a parte de informática, pois si tal centro ou tal dominan, pois pedimos de colaboración. Suele ser bastante habitual que se integren de forma transversal os distintos centros. No caso, hai centros que nos participamos este ano nun que estábamos 13 centros de todo Galicia, dos 32. Era un que estaba para... Estamos diseñando un cochiño eléctrico, que é un programa, no noso caso, chamamos de Carlonga, que os rapaces de dos ciclos básicos empezan de cero, e poñenlle un motor eléctrico, unhas baterías que están presentadas para poder competir nunha competición internacional que se chama Green Power, que neste caso aquí en Galicia está elevando o Centro de Innovación de FP Eduardo Barreiros, que é un estamento que pertenece a Consellería de Educación, e fai, digamos, cabeceira para organizar unha competición que levamos tres edicións. A última que se fixo en Vila García foi o ano pasado, co segundo congreso. Este ano, como fixemos o congreso en Sanxenxo, pois fixémola en Sanxenxo. Pero hai unha xa que está, unha proba que se fai na estrada, que se acabou de facer aí 20 días agora, ou así, creo que son. E bueno, eso é outra das cousas que donde estuvemos metidos con moitos centros, vamos. Uh-huh. Entre eles tamén o Fonte Carmoa tamén estaba.
0: Xer Domingo, acordase cando vostede fixo automobilismo? O automoción?
5: Sí, perdona, é que non te...
0: Que digo, si se acorda cando vostede fixo esta especialidade, hai uns cuantos anos.
5: Sí, acórdame perfectamente, va, sí.
0: Vale.
5: Hai 30 e tantos anos.
0: Vale, daquela a agora, en que cambiaron as cousas? En avances, evidentemente, sí. Pero en demanda de facer automoción, como está sendo?
5: Sí, tamén aumentou un pouquinho. Ahora mismo hai demanda de personal técnico cualificado, sobre todo pues, ligado ás novas tecnologías que están no mundo da automoción, non? Hai 30 anos a electrónica empezaba a poñerse, non ten nada que ver co que hai agora, que van ligados coas novas tecnologías, sobre todo con informáticas, con avances moi rápidos, que en 6 meses estás casi obsoleto en las tecnologías, ¿no? Entonces, algo de hacer este congreso, pues fue para ter ese contacto directo con realidades do día a día con centros de formación, que vamos un poquinho máis afastados. E trátase tamén de que é un punto de encontro entre a industria, por decirlo de alguna forma, as empresas empleadoras da coa alta demanda que teñen ahora mismo de profesionales de todo tipo, non é simplemente de electromecánica, sino que os de chapa e pintura coa carrocería están super demandados. Aparte de que hai tamén moitísimo máis alumnado, porque os ciclos son bastante atractivos para tan pronto como se vai un ciclo encontrar traballo. Non somos unha rama de alta demanda, que está, pois esos son os cambios principales que hubo, non? Esa parte de empleabilidade, máis de sobre todo de desarrollo técnico, de estar ao día.
0: A veces coitamos a algúns responsables de talleres dentro deste mundo en xeral, dice que me dera máis xente. Non dá saído, quero dicir, hai, porque vostedes dicen que hai demanda. Teñen que a veces
5: hai demanda.
0: Sí, teñen lista de espera para formación ou que?
5: Sí, nós por suerte temos unha oferta formativa que casi cubre todo o ámbito de automoción. Temos en todos, tanto nos ciclos básicos, nos ciclos medios, como no ciclo superior, que de forma dual, que temos desde aí 2 anos, temos sempre, quedan entre 12 e 15 personas en lista de espera, porque non temos máis plazas. É curioso que estando nunha zona que estamos un poquinho, bueno, estamos apartados, digamos, das grandes cidades, pero estamos metidos dentro de do que é unha zona do que é o Salnés, que son casi 100.000 habitantes, que é como unha ciudad, ¿no? Entonces aí sí que temos demanda, tanto de talleres como de incluso fábricas que están ahora mismo con temas de defensa, pídenos moita xente.
0: E que, xa presumimos de que facemos formación profesional ou non?
5: Sí, sí, non sempre a formación profesional. A mí gustame dicir sempre que son 2 letras FP, e son 2 palabras, formación profesional, non? E aí dentro deso entra moitísimas disparidades, moitísimas bueno, a formación profesional, digamos que nos últimos anos pegou un cambio total. Aquí en Galicia temos a sorte que estamos un poquinho máis avanzados que o resto das comunidades de España en innovación, na formación do profesorado. Iso tamén se nota nos resultados. Cando vamos a competir nas distintas especialidades da rama, nos campeonatos de skills, pois temos que dicir que aquí en Galicia temos que chegaron a campeonatos de final do mundo, bastante bo nivel. En eso notase porque hai unha cantidad de medios novos e de feitos que fan que estemos aí na adiante, pero en todas as familias profesionales, non só en automoción, por exemplo, en hostelería, na rama sanitaria, pois son de alta demanda, están a un nivel bastante bo. Por exemplo, antes tiñamos distancia con País Vasco, ahora mismo creo que estamos por encima deles, en Navarra, que estaban mellor equipados os talleres que nós e tal, pero tanto alumnado que tamén pobla isto, que ten moita demanda, sobre todo nos ciclos superiores. Bueno, nós precisamente estamos intentando meter, para cerrar o círculo da pata automoción, un ciclo de carrocería, a ver se si somos capaces de meterlos, porque ao final o que necesitamos é espacio para os talleres, vamos, pero despois o resto poderíamos telo perfectamente todo.
0: Señor Domínguez, imos terminando, explíquenos así en un minutinho ou menos, si pode, e que eso de que foi este proxecto premiado de Ardia, non? As siglas de o inicio de Arco de Diagnose. Que ven
5: exactamente.
0: E para que?
5: O proxecto Ardia pois é un conxunto de ideas do profesorado que parteu de Vilalonga e sobre todo de Fonte Carmoa, de Vila García, donde pois unha serie de circunstancias de diagnosis dos coches, porque fanse bastante lentas ao meter as máquinas e tal, e dixemos, por que non facemos algo que valga para identificar, que non haixa que coa presencia, digamos, de tela humana encima tanto, e aproveitándonos da IA, de algo que reconozca, pois, un coche, por exemplo, imagínate nunha empresa de alquiler de coches, non?
0: Sí.
5: Que entreganche un coche, ti fotografíalo para saber se ten algún accidente, cando entra de novo, pois volves a fotografíalo e ves diferencias. Pois nos fixemos algo parecido, pero para que es valga, por ejemplo, para unha peritación de coches, para un taller dun concesionario cando vai pasar unha revisión. Entonces, o que facemos é que ten unhas cámaras de alta velocidade, máis con un software de inteligencia artificial, que o que fai é compara un vehículo como tiña que estar salido de fábrica o resultado que entra, non? E ao mesmo tempo está conectado a segunda fase, vai a estar conectado a bases de datos de peritación, incluso reconocer a matrícula coa base de datos da Dirección General de Tráfico, para que identifique tanto o propietario como o modelo xusto do coche, e que nos salgan as averías que ten digamos almacenadas o sistema do multiplexado do coche, non? Iso é o que se trata. Esta primeira parte pois funciona con partes estéticas, rayaduras, abolladuras que lle rompo o piloto e comparo e identifico, pero hai moito traballo de fondo que se pode facer para incluso peritar pois un técnico a distancia ou un mismo propietario que queira saber se non lle funciona o coche.
0: Uh-huh.
5: É un desarrollo bastante adelantado.
0: E que ao principio de algo, logo, que ten moitas posibilidades de sí, avanzar,
5: sí. É un principio que ten continuidade, todo depende do que invirtas no proxecto e máis o tempo, non? Son temas que desarrollalos hai que concentrar a moitísimos entes e moitísimas personas, sobre todo distintas especialidades, pero é un tema que si sigue pon recursos económicos, sacas adiante moi, moi rápido.
0: Uh-huh. Moi ben, pois, señor Domínguez, de Rafael Domínguez, que é o xefe do Departamento de Automoción do IES en Vilalonga, pois moitas gracias por estar con nos, con moi bo día.
5: Nada, gracias a vos, xa sabéis onde estamos porque necesitades.
6: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
7: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
8: En Conservas Areoso no tenemos mejillones, tenemos los mejores mejillones. Berberechos, sardinilla, zamburiñas, navajas, pulpo, ventresca, todo de máxima calidad y conserva artesanal. Conozca nuestra línea gourmet. Conservas Areoso, Grupo Bengarco. 986-55-1616, Illa de Arousa, www.bengarco.com.
9: ¿Sabía que en Muebles Guadalupe no vendemos descuentos? Cobramos lo justo, se lo llevamos a casa, lo montamos nosotros y los paga en cómodos plazos y sin recargo. Por eso que tratándose de muebles, no se preocupe. Lo mejor y a la vista en Muebles Guadalupe, en Boiro.
10: ¿Pero qué fai esto aquí? Agora todos os martes podes participar no concurso de Radio Arosa e Zona Aberta Vila García. Só tes que botarlle un ollo aos escaparates de Zona Aberta. E se te preguntas, pero que fai isto aquí? Tes que chamar o 986-185-186 de Radio Arosa os martes ás 13:30 e gañas os premios que te ofrece Zona Aberta Vila García. Lembra, todos os martes, 986-185-186. Radio Arosa.
0: Pois eso será mañán, ainda dá tempo a botar un vistazo entonces por os establecementos, comercios de restauración en Vila García para o mirar, dice esto aquí, que, bueno, pois a 1:30, mañán xa sabremos que son as personas que nos van a chamar e que van a levar vales compra. Bueno, pero hoxe acabase de presentar aí un ratiño a esta edición de Vila García, Cidade de Libro, que se vai a celebrar a próxima semana. Ali estiveron os concelleiros Álvaro Carou, Sonia Outón e o alcalde de Vila García, Alberto Varela. Señor Varela, moi bons días.
11: Hola, bons días, Eloi.
0: A semana que ven. Toda a semana?
11: Sí, toda a semana. Comeza o luns, de luns a domingo, esta nova sexta edición de Vila García, Cidade de Libro, que a verdade é que, ainda que parece que leva máis tempo, pois solamente unha andadura de 6 anos, pero vexa un evento totalmente consolidado, que forma parte desa marca VGA 365, como decimos, que fai que Vila García teña actividade os 365 días o ano, É que eu definía fai un momento, acompañado dos concelleiros, como un evento especial, non é unha feira ao uso dos libros, senón porque non todas, non se ciña a que o escritor asino libros, senón que hai a oportunidade tamén de esas conversas, que o que ten máis éxito, esas conversas ao sol por, no que pois os autores falan dos seus libros e teñen esa e interactúan cos seus lectores, e creo que é unha experiencia moi bonita e que fai que este evento de Vilarcía sexa diferente.
0: Xoberra, ao longo de as edicións foi nos sorprendendo, vostedes teñen coñecemento directo, evidentemente, de a consideración que ten por aí polo resto do territorio o de Vilagarcía, cidade de libro.
11: Sí, non é que solamente todo teñan a pois os propios autores que veñen a nosa cidade, senón fai un momento tamén o decía o concelleiro de Xuventude, pois por segundo ano o Ministerio de Cultura pois do proxecto de Vilagarcía o subvenciona. De os 8.000 e pico concellos que hai en España, non todos teñen feiras ou eventos dedicados ao libro, pero de os que se presentaron, que creo que son un 60 e pico, 70, pois Vilagarcía quedou entre os 5 mellores, os que os 5 que recibiron mellor puntuación. Pois eso é, non porque sexa o que ten máis recorrido, que leve máis anos, senón porque se fai dunha maneira distinta. Eu creo que eso o agradecen os autores, e o agradece o recoñece o Ministerio de Cultura, que esa maneira de mimalos, bueno, pois facer algo diferente do habitual. Tamén cada xornada vai a estar dedicada a unha temática diferente. Neste ano de mes incorpora, vai a haber un día dedicado a música, porque hai unha pois unha conexión moi importante entre o libro e a música dende sempre, e vai haber un día dedicado a eso. Hai diferentes temáticos, como decía, e despois sempre vai haber artistas, ou digo autores, mellor dito, pois locais tamén, pero tamén caras moi coñecidas por todo o público.
0: Hai que pedirle que veñan, ou ás veces os autores tamén piden estar neste Vilagarcía, cidade de libro?
11: A medida, sí. Decir, hai que decir as cousas con humildade, pero a medida que pois que van vendo, van escoitando, pois que aquí teñen a oportunidade ademais de estar en un sitio, en un momento maravilloso, pois disfrutar da nosa cidade, pois é certo que cada vez xa hai autores que, bueno, pois que nos manifestan que gustaría, que lles gustaría formar parte deste Vilagarcía, cidade de libro. Os eventos hai que consolidarlos co tempo, pero é certo que Vilagarcía, cidade de libro, vai novo camiño, como decía, con estas 6 edicións, es que nos axudan a Vilagarcía a completar esa programación cultural que temos todo.
0: Imagíname que teñen que ir vendo como teñen as súas axendas e despois priorizar. Quenes son os que deciden, bueno, algúns, non os diga todos, pero algúns, quenes decide que decidiron vir aquí a Vilagarcía en esta edición?
11: No, a decir, me podo quedar con nomes de xente, vamos a decir, desde pois autores que xa estiveron aquí en máis ocasións, pero teñen moita relación con Vilagarcía, como foi finalista do Premio Planeta, como é Ángela Banzas, que fixe un oco porque ten cariño a esta cidade, e algúns dos seus libros xa sabemos que están adicados ou relacionados con bueno, adicados, mellor dito, a Vilagarcía e a Illa de Cortegada. Entón, bueno, Ángela Banzas, por exemplo, é seu nome, pero os máis mediáticos, pois fai un momento falamos de, por exemplo, de Elena Resano, que a xente coñece pois por presentar informativos na televisión na Sexta, ou tamén Marta Robles, que é unha comunicadora que leva moitos anos e xa pasou por diferentes cadenas. Bueno, vai haber nomes que seguro que van a ter moito éxito. Tamén hai un día dedicado a xente xoven, hai un día dedicado a música, outro a poesía. Bueno, intentamos, a verdade, que cada ano sexa un poquinho diferente.
0: Moi ben, pois, señor Varela, alcalde de Vilagarcía, moitas gracias. Vilagarcía, cidade de libro, a semana que ven. Gracias, moi bo día.
11: Gracias a todos.
0: E ustedes tamén por estar conosco. Ahora chegamos á información. Ata mañan.

0: traballos de 2.300 postos e dunha capacidade de producción anual de 120.000 vehículos o ano. O presidente da Xunta aseguraba que este é unha boa noticia para Galicia, di que se leva feito un traballo con moita discreción durante varios meses e agarda que poida haber resultados o máis axiña posible.
1: A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de producción nesta fase é de 120.000 vehículos ano.
0: O presidente da Xunta que agradecía a implicación do goberno central para que finalmente esta compañía chinesa optase por instalarse na nosa comunidade. Un anuncio que acollen tamén con satisfacción dende a patronal do metal. A directora de Relacións Institucionais de Asime, Jennifer González, aseguraba esta tarde en la Ventana de Galicia que a industria auxiliar está preparada para darlle produtos a esta nova factoría.
2: Ha sido capaz de afrontar durante muchas décadas diferentes retos y retos tecnológicos de alta complejidad, y este no deja de ser uno de ellos. Sabemos que tanto a nivel ingeniería como a nivel fabricación en planta tenemos la capacidad, simplemente quizás necesitaremos...
0: O goberno galego que hoxe aproveitaba o Consello da Xunta para facer unha importante remodelación, unha reestructuración dos segundos niveis da administración. Entre os cambios máis destacados está a colocación do exconselleiro do Mar Alfonso Villares como novo delegado territorial da Xunta en Lugo. Ademais, tamén se cesa o xerente do Sergas, José Manuel Parada. Isto decía a Rueda sobre a recuperación para a vida política do exconselleiro Alfonso Villares.
1: Logo de casi un ano se produciu un arquivo, o tanto eu decía tamén cando falaba do seu nomeamento, a situación mudou completamente. Non vou facer futuribles, logo por ninguna razón, lógicamente, a justicia a que sempre ten a última palabra.
0: Rueda que aseguraba que a volta de Villares a vida pública é unha decisión coherente, como dicimos tamén relevo ao fronte do Sergas, o oncólogo Luis Ángel León Mateo e o novo xerente, un cambio que se produce en plenas protestas como as que se convocan o próximo xove fronte aos hospitais para denunciar o empeoramento das listas de espera. Icía García.
3: Consideran que é un dos principais problemas do sistema sanitario. É por iso que convocan concentracións para este xoves en todos os hospitais e centros de saúde de Galicia. Entre as súas peticións, unha maior transparencia, un aumento de persoal e unha mellora de atención primaria. O portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, asegura que non se van a rendir.
4: A Administración Sanitaria non resolve o problema, non pone medida necesaria para resolverlo, e que pretendemos? Pois que a poboación non baixe os brazos, que non vamos a tolerar que a xente se acostumbre a unha atención de baixa calidade o que nos privatiza.
0: Apuntamos tamén en clave de sucesos o falecemento esta tarde dun home mentres traballaba cunha desbrozadora. Chegamos así ás 8:30 do serán.
5: Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
6: Y con la explicación que ha dado hoy Sergio Ramos de su oferta económica, ¿sabes?, para comprar el Sevilla.
7: No lo has visto en la rueda de prensa, parecía un CEO de una tecnológica de Silicon Valley.
6: Total, con las gafas.
7: Lo que pasa es que luego era un poco de PowerPoint de primaria, ¿sabes?
6: Sí.
7: Pero bueno, no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal Sergio Ramos, que tenía que salir
6: eres
7: a la palestra.
6: Implacable, macho. Es que eres implacable.
7: Como tú.
6: También.
7: Tenía que salir a la palestra Sergio Ramos porque los accionistas del Sevilla habían emitido un comunicado esta tarde donde acusaban a Ramos y a su entorno de engañarles, de intentar engañarles en la compra del Sevilla, hablando de un comportamiento inapropiado de Sergio Ramos, de falta de respeto al accionista, de incumplimiento, de cambio de condiciones, incluso de conducta dolosa y fraudulenta por la que le iban a pedir a Ramos daños y perjuicios. Pero Sergio Ramos ha salido y ha explicado que la oferta se cambió porque había una recomendación de la Liga de que había que ampliar la ampliación de capital tenía que ser de 120 en vez de 80 millones. Bueno, lo ha explicado muy bien y ha dicho que en ningún momento han querido engañar a nadie.
8: Ellos han ido diciendo que era una falta de respeto.